kuak. Melendere ele ele walkole munawin kalangar bucari malawane bakamana.